0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Gəlir. Gəlir, nə qışqırırsan ay bala, kim gəlir? Atam gəlir.

0: İsmail, bala, haradasan? Az qalmışdı sənsiz gedək.
1: Heç nənəm qoyur ki, səhərdən çimdirir, irkə indirir. Elə bilir ki, belə gecə baxsa məni tanımayacaq.
0: Düsür gedək.
2: Gör nə dəcəlləşir.
3: Laf özümü oxşayır da. Uşaqlı tocuğundan da dəcəlidir.
4: Gəlirlər.
5: Gözün aydın olsun, ay gəmi.
4: Çox sağ ol, ay Fatmanizə. Ömrün uzun olsun.
6: Yaz artı bir arvaq da var.
5: Az bəlkə kürəkənin evlənib.
7: Quruşlar, quruşlar, nə gözəl oxuyur. Bəh, bəh, bəh, bəh, nə gözəl oxuyur.
8: Qadaş, ələk var, kürək gəlir.
9: Buyur, Osman.
8: Atadan özü ilə yol çəkmə yaparsın.
9: Doğrudur.
2: Dilar, bizim şeylərimizi hazırla. Hazırlaş oğlum. Sabah gedirik.
1: İsmail, atandan gizlətmə, deməyəcəm.
2: Mən elə bilirdim ki, mənim oğlum artıq böyüyüb, bundan sonra mənə kömək olacaq. Yox, əzizim, mən sənin kimi tənbəli özümlə heç yerə apara bilmərəm.
0: Bəs Arif hanım? Arif!
2: Yox, İsmail, dedim ki, evdə qalacaqsın.
1: Nə olar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım, bak. Kitablarımı da özümlə aparıram.
2: Sən dərslərini ancaq evdə çalışmalısın.
1: Apardın, nə olar, apardın.
2: Mən sənin 2 il bir sınıfa qalmağına razı ola bilmərəm.
1: Apar, mən dərslərimi orada hazırlayacağım. Ata, ata!
2: Əgər sözünə baxmasa, heç bir şeydən çəkinmə. Öz falan kimi tənbəh elə.
0: Arif, biraz tez ol.
2: Gəlirəm, gəlirəm. Sağlıqla.
1: Yaxşı yox.

0: İsmail, bunların hamısının günahı səndədir. Atam mənə tikinti aparmadı. Aparmadı. İndi də Səməd. Görərsən, elə bu gün çıxıb gedəcəyəm.
1: Yurdum yuvam, ayaqlı kəndimiz.
2: Oho, İsmail, hoş gəlmişsən. Nə olub yenə? Qaşqabağın yerlə gedir.
3: Atam məni hiç istəmir. Söz vermişdi ki, mənə özü ilə tikinti aparsın, aparmadı.
2: Niyə? Nədən o?
3: Dərslərimdən iki almışam.
2: Yaxşı qutarmısan. Belə işlərin üstündə atan həftələrlə üzümə baxmaz deyil.
4: Oğul, at adamın üzünü danlar da, at adama sıxılanar da.
3: Mən bir də evə qayıtmayacaq, burada qalacaq.
5: Cini-cini-cini-cə, evdən qaçmaq?
4: Yox, sən çox pis fikirə düşübsən oğul. Oxumaq lazımdır, oxumaq.
1: Bəh, nə gözəl oxuyur, yaşlı elmanları çiçəkləri, yaşlı elmanları çiçəkləri.
4: Ay oğul, sən keçmişin qara günlərini görməmsən. O vaxt məktəb nədir, bizi heç avam yerini qoymazdılar.

0: O körpəmin anasıdır, öz körpəmin anasıdır. Vurulmuşam xoş çağına.
1: Demək bu gün də kəndə getməyəcəksən?
2: Görürsən də Hüseyn dayı, gündüz gün işığında, gecə də ay işığında işləyirik. Heç vaxt tapıb evə də deyə bilmir.
1: Evə bir baş kəsəydin pis olmazdı.
2: Nə olur ki dayıcan? Dilara yazır ki sağ salamatlıqdır.
1: Dilara elə civanazən deyil ki sənə şikayət yazsın.
2: Axı Dilara özü mənə yazır ki...
1: Nə Dilara, Dilara? Uşağın evini yıxmışsınız, indi də yapışmışsınız yazıq Dilarənin yaxasından. Evin başçısı sənsən, uşağın qayğısına qal. Salam qızım.
3: Salam Hüseyin dayı.
1: Arifdən çoxlu-çoxlu salam var.
3: Arifin yanına gəlirsiniz, necədir, salamat mı?
1: Salamat olmağına salamatdır, iş boydan aşıb. Bircə nigarançılığı evdəndir. Evdişlərin necədir? İsmail'lə necə dolanırsan? Yoxsa yenə dərslərinə baxmır, hə? Tərsliy eləyir, demək sözünə baxmır, hə?
3: Sözümə baxmasa dərd yarıydı. Onun məni görməyə gözü yoxdur.
1: Darıxma, qızım, darıxma. Düzdür o, ərköyün böyüyü. Biraz nadinc uşaqdır. Ancaq mehriban, ürəyi təmiz uşaqdır.
3: Onu düz deyirsiniz, ürəyi təmiz olmağına təmizdir. Mən onu dünyalar qədər sevirəm. O isə bir dəfə də olsun, mənə ana deyim. Bir dəfə də.
4: Nə? Ana?

0: gülmədi?
1: Yox ol, gül deyil, it burnu çiçəyi.
0: Ha, it burnu çiçəyi.
2: Nənə! Nənəcan, qışda qara düşəndə sən mənə qırmızı dərman vermişdin, ha, yadındadır?
3: Qutarıb bala.
2: Heç bir damcı da yoxdur.
3: Heç bir damcı da qalmayıb qadana.
0: O nə, soruşuram.
3: Az o it burnu çiçəyin deyiri. Hə, bildim, it burnu çiçək.
0: Hə də, hə? Yaa!

çiçəksən. Onu ürəyində bəsləyəcəyəm. Sən məni bəlkə də görməyəcəksən. Mən səni hər zaman, hər zaman gözləyəcəm.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

0: Mən ölüm, məz qaçmışıq. Doğrudur ki, çəp göz bir adamı iki görür, hə?
1: Əhməd bəy, Əhməd bəy! Sizin kağızınız Mirzə Səfərdədir, üzün köçür.
2: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
3: Gözlə, bu saat gezərəm. Əlimdə özü iş var.
2: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
3: Gözlə.
2: Bilirsən, mən Həsən Ağanın qohumuyam.
3: Doğrudan Həsən Ağanın qohumusan?
2: Doğrudan.
3: Sən Allah, Həsən Ağanın qohumusan.
2: Valla, Həsən Ağanın qohumuyam.
3: Sən Həzrət Abbas, Həsən Ağanın qohumusan.
2: Həzrət Abbas haqqı Həsən Ağanın qohumuyam.
3: Deyilən, sən öl Həsən Ağanın adamıyam.
2: Sən öl Həsən Ağanın adamıyam.
3: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən Ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazır olar, apararsın.
4: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən Ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən Ağa tək bizim Noxcal mahalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən Ağa bizim himayədarımızdır. Mirzə Səfər, papağımı götür, ged buradan.
3: Canım Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan gələsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
5: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayı Zal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavullar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasli bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalıb zay olubsan.
6: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
7: Çövbələ!

0: Hey Nuru, xeyir olmamış nə olacaq xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfiniz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Nə deyim xanım, indi özünüz görərsiniz. Hər şey, başla.
2: Vot, taşa, bomba rabatay.
3: Bir de.
2: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Vot! Bomba!
4: Mənim şamilə veriləşi qızım yoxdur. Onu parça-parça eləyib itlər ataram, amma bunu vermərəm.
5: Biz hökmən gərək Hacı Kamyabın qızını qaçırdaq. Ancaq qızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.
7: Allah siz bana çox görməsin.
6: Çərxı döndü fələyi.
4: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
8: Hacı Şamiyyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsən.

0: İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və beş iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: 106.3 FM. Milli musiqi, Milli radioda.

0: Umiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycanda. Reklam. Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: ölkə hökumətin qanını pozur.
1: Kimdir qanını pozana bacı?
0: Biricəyə siz, invalidi fronta abanız. Görün bunun üstündə mən sizi tuturam ya yox.
1: Abacı, mani olmayın, bunu bura kim bıraxır?
0: Əç qışqırmasın öbürcə, arvadın tadını döyürəm sənə. Demişim, deyəcəyim de. İndi də başlamış invalidləri fronta
1: abanız. Ay anam, abacım, nə invalid, hansı invalid? Göstərin o invalidi mənə görün.
0: Bu deyil.
2: Cəfəsin kimilər üçün deyil.
3: Nə oldu? Buna baxdınız?
2: Tamamilə yararsız yoldaş kapitan.
0: Mən olmasaydım, səni çoxdan davaya aparmışdı. İndi üstündən elədən beləyə, bələdən də hələyə tanklar gedir.
4: Mən neyinim axı? Müharibəni mən başlamamışam.
0: İkimizi də Allah ölürsün, səni də Hitleri də.

0: Başdan ayağa su içindəsən ki, bəs pəncəyə nə edir?
1: Pəncəyə nə edir? Pəncəyimiz yoxdur, əvəzində çirəyimiz, yağımız, qəndimiz var. Deyin, mənim şoppana balasın.

0: Mən savım kişi.
1: Sən dezertirsən.
2: Namik.
3: Bu haradan gəlib sənin oğlu?
1: Hamı gedib davaya. Makedonun atası, Safurun atası. Təkcə sən getməmsən. Deməli...
2: Namik.
3: Sən bilirsən ki, mən neft mühəndisiyəm. Mədəndə işləyirəm. Neft çıxardıram. Onu da yaxşı bilirsən ki, neft olmasa nə tank yeriyər, nə də təyyarə uçar. Bir də neftçiləri hamıdan sonra apardılar əsgər. Öz də hamını birdən yox, tək-tək. Baxçıdan da mənə gələcəyəm. Görünür hələlik burada daha çox olsun. Başa düşdüm.

Yazıq. İndi görən neyin edəcək? Bilirsən, var. Sabının pulun gəl yarısını verək ona, yaxşı mı? Bundan sonra biz onlara həmişə kimi

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Bakunun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

eşqinə xəyanət mi sanarsan? Bu məktubum yolda itsə yaxşıdır. Öz eşqinə xəyanət mi sanarsan?

0: Qanad Azərbaycanda. Reklam.
1: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manata dək nağd pul kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
1: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində.
1: Ah, təyara, mən uçmuşam, elə bilmirəm, elə bilmirəm.
0: 3, 4 və 5 iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et, planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 diş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 4919.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. Yüz 6.3 FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar saat 13.30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.

Azərbaycan. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: səni.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.

0: ABB Merkez Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik. Ümid,
2: alış-verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
3: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli XNL7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Rafal Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
10: Ulduz 49 19.
11: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
12: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: seni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Möhtəşəm əyləncə qayıdır. Şans Karvanı 2 ilə yenidən sənə tərəf gəlirik. Musiqili və əyləncəli şov proqramda müxtəlif oyunlar və dəyərli hədiyyələr səni gözləyir. 13 iyun tarixində Bakıda keçiriləcək tədbirlə başlayan karvan bir ay boyunca 14 şəhərə səyahət edəcək. Sənə yaxın bölgədəki tədbirə qatıl, oyun zonasında iştirak et, həm əylən, həm də 1 milyon 900 min manatdan çox jackpot qazanmaq şansını dəyərləndir. Tədbir tarixlərini öyrənmək üçün azerlotereya.com-a daxil ol, rəsmi sosial şəbəkə hesablarımızı izlə.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayət.

0: Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Sizin də arzularınız üçün olsun. Çinə turlar, Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel səfərli və güvənli səyahət.
2: Bank of Baku-da nağd pul kreditinə düz 6% ədək endirim var. Hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. ...106.3 FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar, saat 13.30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.
1: Abirin və Kilab. Bir neçə gün bundan əvvəl Türk qəzetlərinin birində oxudum ki, Rus ədəbi məşhur Krılov Abirin və Kilab adında bir təmsil yazıb. Çünki mən rusca az çox oxumuşam və məlumdur ki, Krılovun təmsillərini müftədi məktəblərdə oxudurlar. Çox təəccüb elədim ki, bu təmsildən mənim xəbərim yoxdur. Açdım Krılovun məcmuəsini və vərəqləyib Abirin və Kilab adında bir təmsil tapa bilmədim. Sonra öz-özümə ha fikirləşdim ki, görəsən, Abirin və Kilab nə deməkdir? Axırı, ərəbi bilənlərin birisi məni başa saldı ki, Abirin, yəni ərəbcə keçənlər, yolçular, Kilab, yəni itlər. Burada mən barmağımı dişlədim. Ay kişi, bu təmsili biz rus dərsi oxuyan vaxt əvvəlinci il oxuyub əzbərləmişik. İndi mən çox heyfslənirəm ki, ərəbcə savadım yoxdur. Əgər olsaydı, ömrümdə bircə kəlmə türkcə nə oxuyardım, nə yazardım, nə tərcümə eləyərdim. Mənim xəyalıma bir şey də gəlir. Rusca oxuyanlara məlumdur ki, Krılov təmsillərini sadə rus dilində yazıb ki, rus milləti yaxşı başa düşsün. Əgər Krılov bilsəydi ki, türklər onun təmsillərini türk dilinə tərcümə eləyəndə yolçulara Abirin və itlərə Kilab adı qoyacaqlar, yəqin ki, Krılov da təmsillərini Frenk ya Nemsə dilində yazardı. Heyif ki, mən də özgələr kimi ərəb dilini dərin oxumamışam. Hop, hop. Molla Nəsrəddin jurnalı, 25 avqust 1906-cı il, 21-ci nömrə. Səyahətnamə, Reingardın səyahət kitabından, 19-cu nömrədən sonra. Kitabın bir yerində cənab səyyah Tiflisdən nağıl eləyir. Deyir ki, avqust ayının 28-də Tiflisə varid olub, məktəbxanaları görmək istədim. Əvvəl yolun düşdüyü 3-cü zükür, yəni oğlan gimnaziyasına. Həyət baca dolu idi adamla. Kişi, övrət, uşaq qarışmışdılar bir-birinə. Xəbərdar oldum ki, bu gün gimnaziyaya təzə şagirdlər qəbul olunurlar. Bu məxluğun içində hər millətdən var idi. Rus, gürcü, çoxluca erməni, yahudi, bir neçə övrəti də ağlayan gördüm. Məlum oldu ki, bunların uşaqlarını qəbul eləməyiblər. Çünki dəxi yer yoxdur. Rusiyada belə işlər çox olar. Üzümü bir şəxsə tutub soruşdum. Ay qardaş, bir mənə de görüm, məyər bu şəhərdə heç müsəlman yoxdur? Naməlum şəxs əlini qiblə tərəfinə uzadıb dedi. Şeytan bazar muloqa. Dedim, necə şeytan bazar? Cavab verdi, yəni müsəlman aləmi. Üz qoydum şeytan bazara səmt getməyə və həqiqətdə çox müsəlman gördüm və bunu bildim ki, Tiflisdə 20 minə dək İslam balası var. Bir müsəlmandan soruşdum. Ay Məşədi, bir mənə de görüm, burada müsəlmanların gimnaziyası hardadır? Məşədi mənə belə cavab verdi. Get, get, mən sən deyən adamlardan deyiləm. Bir az da qabağa hərəkət eləyib, bir çayçı dükanına rast gəldi. Bir neçə müsəlman bir mollanı əhatə eləyib, bundan məsələ soruşdular. Bunların birisi molladan bunu soruşdu.
2: Cənab Axund, sən Allah, bizə bəyan elə görək, Cabilqa və Cabilsa şəhərləri ki, hər kitablarda məşhurdur, hardadır? Qayıbdədimi, ya zahirdədir?
1: Biri molladan bunu soruşdu.
2: Cənab molla, bir bizi başa sal. Dəccalın eşşəyi nə rəngdədir, nə surətdədir?
1: Bir ayrısı bunu soruşdu.
2: Fövqdə olan 7 göylər və təhtdə olan 7 yerlər, Məlakut, Cəbərut, Lahut, Nasut nəyin üstündə durubdular? Yerin üzündədilərmi, ya suyun üstündə? Cənab Reyngard deyir ki, bu işləri belə görən kimi fayton çağırıb mindim və düz sürdüm vağzala. Burada Tiflis səfəri tamam olur. Molla Nəsrəddin. Molla Nəsrəddin jurnalı. 25 avqust 1906-cı il. 21-ci nömrə.

0: Yar ilə görüşmək. Nə xoşdur bir zaman dilbərin eşqində zar olmaq. Ümidi vəsillə, hicrində müddət biqərar olmaq. Həqiqət, əgər xoşdur dilbərin visalı ümidində olub, onun yolunda ahuzar etmək. Pəs gör necə xoşbəxtlər uzun ayrılıqdan sonra yar ilə görüşənlər. Necə xoşdur. Uzaqdan yarını görəcək, əsib könlü, qaçıb rəngi, qalıb surət kimi, dildən düşüb biixtiyar olmaq. Bu qədər var ki, dünyayı fanidə az-az şəxslərin alnına belə xoşbəxtlik yazılıb. Bununla bərabər, dilbərin visalı ilə xoşbəxt olanlar yenə gah bir tapılırlar. Axır vaxtlarda yar ilə görüşməkli kamına yetənlər, əvvəla Bakıda müsəlman cavanlarıdır ki, məktəblərdə dərslər başlanandan bəri küçələrdə balaca uşaqların intizarını çəkib, onları axırda ziyarət etdilər. Yetib nagah visalə, kama yetmək çərxi kəcrudən, dolanmaq başına şayisteyi busə kənar olmaq. Tamam 3 aydır ki, məktəblər bağlı, küçələr boş, cavanlarımız sərgərdan, balaca məhbublardan ayrı düşüb, məcnun tək bir ixtiyar veyillənməkdə idilər. 3 ay demək nə demək? Tətil icad eləyənin Allah evini yıxsın. İnsafən çətindir. Çətindir hicirdə seylabi dərd-i qəm hücumudan, zəlil-i zar-i bir miqdar-i xar-i xaksar olmaq. Dünyada məşruqun vəsli ilə ikinci xoşbəxt olanlar müfti və Şeyxülislam cənablarıdır ki, bu günlərdə təzə təyin olunan Ekzarxın, yəni Rus millətinin rəisi ruhanisinin görüşünə getdilər. Həqiqət, məhəbbət bir bəla şeydir. Çünki Ruslar içində də rəsm bu cürdür ki, bir vilayətə təzə varid olan şəxs əvvəl lazım gördüyü yerlərə görüşə gedəndən sonra bu cənabın vizitinə gəlirlər. Və lakin, vüfuri çövqdən tab eyləmək billah deyil mümkün. Ədəb, neylim olur qalib, çətindir sərmşar olmaq. Üçüncü xoşbəxtlər. Lal ol, ay molla, nə səmər hasil olacaq bu sözlərdən? Kimdir sənə qulaq verən? Kimdir məcmuə və qəzet oxuyan? Qulaqlar kar, gözlər kör, hisslər tar, zövqlər məhv. Kimdir bir qəpik qara pul verən sənin ləhvüləbinə? Kimdir etina eyləyən sənin həcv və məsxərənə? Sən ha yaz, yaz, yaz, yaz, yaz, yaz. Amma bilirsənmi sənə nə cavab verəcəklər? Sənə deyəcəklər, eşitmək gündə 100 min sərzənişlər xoşdur düşməndən. Nəzərdən düşüb, biyar tək bir etibar olmaq. Molla Nəsrəddin. Molla Nəsrəddin jurnalı. 8 sentyabr 1906-cı il. 23-cü nömrə.
1: Kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar saat 13:30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: sanat bonus səni gözləyir.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
0: 3-də 1 şansla bol-bol uduş topla. Yepyeni poz qazan oyunu 3-də 1 şans artıq satışda. Toplam biletlərin 3-də 1-i uduşlu olan bu oyunda 3 fərqli bonus oyunu və 500 min manat böyük uduş səni gözləyir. İstənilən Azərlotereya satış nöqtəsinə, misli məntəqəsinə, market və köşklərə gəl, qazandıran yeni oyunla əylən və şansını yoxla.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Ağaçda leylək, yuva bağlar gedər. Ağaçda leylək, yuva bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Ağaçda alma yanağı qırmızı. Ağaçda alma yanağı qırmızı. Dərsəbətəsən onu bağban qızı. Dərsəbətəsən onu bağban qızı.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
3: 49 19.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon 11-22 premiumresidence.az.
7: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition. 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və
3: 49-19.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəh qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil 50 min manata dək nağdsız kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
7: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: səni. Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik. Ümid
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Ağşəhərdə Premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15,000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
5: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Sviz Otel'de əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
7: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
8: Sənin adın nədir?
9: Bəxtiyar.
8: Eşit bir əmbətdəndir.
9: Bəxtiyar.
8: Bunu oxu görüm. Ucadan, ucadan.

0: Danışan Bəxtiyar Muradovdur. Bəli, bəli, Bəxtiyar Muradov. Neft çıxdı. Qiyamətdir. Əla neftdir.
1: Şakalat kimi.
2: Gedək, uşaqlar.
3: Gedək.

0: Bəli. Saşa. Həmin o Saşasan ki, mən... Yox, qulaq.
1: Bir vaxt uşaq idin, dost dedin mənə.
2: Siz çox yaxşı oğlansınız, Yusif. Mən əminəm ki, Moskvada Saşadan müğayət olacaqsınız.
3: Yazılı iltizamlara verə bilərəm.
1: Gördüm dostum, yad etdim yenə.
3: Yusif!
0: Salam, Yusif.
3: Salam, Əlvida.
0: Əlvida, nə iç? Mən keçənə getdim.
3: Lakin mən gedirəm.
0: Hara?
3: Moskvaya. Saşı ilə şərtimiz belədir.
2: Yusif!
3: Bu saat gəlirəm. Bağışla, Natalya Elifiyyəni mən çağırır.
1: Ah, niyə sənin mən tuta bilmirəm?
0: Mən bunu bilmirəm.
2: Nəyi bilmirəm?
0: Yusif ilə bir gündə bir qatarda getməyini bilmirəm.
2: Nəyi bir qatarda? Bir vaqonla, bir kupiyədə gedin. Burada nə var ki? Nə oldu? Nə oldu?
0: Heçin.
2: Bu saat gülümsün, eşidirsən? Yoxsa hamı elə bilər ki, biz səninlə dalaşırıq. Yüzün mənə döndər, baxdı ya. Baxdı.
4: Yoldaşlar! Aziz və möhtərəm yoldaşlar! Əgər içərinizdə oxuyan, oynayan və yaxud bir şey çalmağa bacaran varsa, təcili surətdə sahil küçəsindəki kluba gəlsin. Rica olun.
5: Kimdən gəldi? Öz fəaliyyət dərəklərimizin işlərini kökündən yoxlayacaqlar. İşlərimizə... Bakacaklar, budur. Əsili tədbir görməliyik ki, sabah kulübdən öz fəaliyyət dərnəkləri olsun. Fikirləşin. Hamınız fikirləşin.
6: Baban evlənir, babam evlənir.
5: Keçin səhniyə.
6: 90 yaşında.
0: Piyanina da keçirdik.
5: Ha, hanı Rıza? Mühəmmət, hanı Rıza?
6: Axtarırız, deyilir axı, başlar dalınca gitsin.
5: Rıza kimin qohumun başına daş düşəydi.
6: Ha.
5: Keçin səli, çıxın. Mən tək, kontrabasta.
0: Yəndə?
5: Əlimdən gələn elədim. Pılımı kim verir? Pılımı. Pılımı verir!
0: Öz fəaliyyətiniz elə bundan ibarətdir?
5: Yox canım. Hələ proqram davam edir. Qulubun fualları, Hüseynov bacıları bu saat öz məharətlərini göstərəcəklər.
6: Balamə!
0: Sağ olun, kifayətdir.
6: Hə?
0: Kifayətdir, sağ olun.

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

Azərbaycan. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3% dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5% dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və Ulduz 49-19.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 11-22, premiumresidence.az.
5: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı, yüksək performanslı.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36

0: ay daxili kreditle mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az. Raffle Group'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de əla investisiya fürsəti. Özel hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 49 19.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hazır ki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini 6% ədək endirimlə əldə et. Daha ətraflı 145. Bank of Baku.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/LY2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
7: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü tarixli ISN/LY2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur. Döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Positano. Bali. Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
8: Ulduz 4919.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Geleceğin bankını qarşılayın. ABB'nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması. İndi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı elde et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manatədək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manatədək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
1: Əziz sahibkarlar, Banko Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
3: Banko Baku. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 30-una dək davam edəcək. Birbank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150

0: səni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilədək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Rafıl Qrupun Sibrizdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Sviz Oteldə əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon
8: Ulduz 49 19.
9: Matanatadan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker, iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Ağşəhərdə Premium Yaşayış Kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı 3wraffle.az və
8: Ulduz 49 19.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hani?
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək krediti minimum 9.9 faizlə. Heç yerə getmədən onlayn əldə et. Ətrafı 145. Bank of Baku.
4: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib

0: 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: qavşalar. Yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Haydi gəl də na, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir. İrasim qağa deyir qavağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlim.
2: Nədəs?
3: Bəlkə köməyə dəyirsiz servanti çəkməyə.
4: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
3: Soyun tez elə.
5: Ay. Aş qapı.
3: Açmayacaq.
4: Bər vaxa Seda.
3: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüzübsən.
3: 8-ci sinifdən aşdım.
6: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
3: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
6: Öz halal ərəqini yox, qoymayırsan sirkəyə.
3: Sazanan deyilmə, bazanan deyilmə.
5: Millət mamanət yer.
6: Bir qeyrət şairə millətə şeykəl mi qoyar?

0: çimməyə pul verdin ona, ə?
1: Şairdə pul nədir bu istidə?
0: O düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söz səni dədəm evindən. Bir dəfəli alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağın. Nə tərsözdür?

0: Nazik blond yerənin dədəbə dədəsinə elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni.
2: Qurban sənə şair kişi sən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqların anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necə yaxaq?
1: Qalxdana, nara otur.
0: Elə dad olar?
2: Ha, xalqının şair oğlunu bil. Dövhür üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
3: Bə nədir?
2: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
3: Yaz ə, belə dəli kür, yaralı araz, bax beləcə xədər.
2: Ağ qızıl, ara qızıl, axıl zəmiləri, pambıq çölləri, başı qarlı dağlar.
3: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
2: göyəcək.
4: Əbəsdirin, bay.
3: Nədir?

0: Ümiddə hər gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alış-veriş et, Dipal S09 avtomobili qazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Şarm el-Şeyx turu, iPhone 17 Pro, iPad, skuter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alış-verişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alış-veriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
4: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Ha uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq ha.
1: Boşu. Ay, di gəl də, na, başlayırıq.
2: Nə kino idi elə?
1: Hindiskidir, İrasim qağa deyir qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
3: Boşu məlim.
2: Nə rəz?
3: Bəlkə köməyə dərsiz, servanti çəkməyə.
4: Get şair, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
5: Soyun tez elə.
6: Ay. Aş qapı.
5: Açmayacaq.
4: Bər bax, Seda.
5: Can.
4: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avrahayadan əli qüzübsən?
5: 8-ci sinifdən aşdım.
7: Bu da Seda. Nə istəyirsən məndən?
5: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
7: Öz halal ərəqini yox, qoymayırsan sirkəyə.
5: Sazanan dilmə, bazanan dilmə.
6: Millət məmələt yər.
7: Bir qeyrət şairə millətə şeykəl mi bu ya?

0: Qlon deyirənin dədəbə dədəsin elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişi sən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqlarının anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necə yaxıq?
1: Xalqdana, nara otur.
0: Elə dad olar?
2: Ha, xalqının şair oğlunu bil. Dılğır üzükdən ötəri şübhə altına alan biz səni.
3: Bə nədir?
2: Onun milyonlarla oxutsun şübhə altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
3: Yaz ə, belə dəli kür, yaralı araz, bax beləcə xədər.
2: Ağ qızıl, ara qızıl, axıl zəmiləri, pambıq çölləri, başı qarlı dağlar.
3: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
2: gözəl.
4: Əbəsdirin, bay.
3: Nədir?

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir.

0: Şuranın nebzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
0: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Səni
1: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən duş dayaq dəsti indi 84 manat 90 qəpik deyil, 58 manat 90 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Kreditinizi ABB-yə gətirin, daha az ödəniş edin. 30 iyuna dək digər bank kreditlərinizi ABB-dən aldığınız kreditlə bağladıqda 3%-ə dək endirim. ABB-də aktiv kreditiniz yoxdursa, əlavə 2% olmaqla toplam 5%-ə dək endirim qazanacaqsınız. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayan. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdur. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Axşamınız xeyirli olsun. Radio Arena 106.3 FM-də bir bazar axşamında yenə də efirdədir və burada olmaqdan onu deyək ki, məmnunluq duyuruq. Çünki bu həmişə olmur. Bu 4 ildən bir olur belə bir hadisələr və futbol bayramında, futbol dönəmində, futbol günlərinin ən gözəllərini yaşayırıq. Çünki dünya çempionatıdır, ələ düşməyən fürsətlərdir və hər kəs Radio Arena-da və bu gün xoş gəlib. Burada biz yenə də maraqlı söhbətlər edəcək. Təbii ki, Şahinlə birlikdə. Şahin, ad gündən sonraki ilk gündə səni salamlayıram.
1: Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir olsun. Bəli, bizimlə birlikdə İspaniya Səudiyyə Ərəbistan oyunda start götürdü. Dünya çempionatının bu günün bizim vaxta, bizim efir vaxtına düşən oyunudur bu. Ayətlərlə birazdan sizə tanış edəcəm.
0: İspanların ikinci dəfə belə bir jestidir bizim efirə görə oyunlarını axşam saatı.
1: De La Fuente-yə təşəkkür edirəm.
0: Nə olar? Türkiyədən oradan yenə dünən qayıdacam. Nə olar Türkiyənin oyunlarını biz axşam 8-də, 11-də görək.
1: Lazım deyil elə. Gördüyümüz efirdə görə bəs əsəbləşəcəyik.
0: İndiki vaxtlarda görsəydi mən yenidirəm. Orada bir başqa şeylər görə bilərdik.
1: Nə bilim, bəlkə də. Bəlkə də sən haqlısan, amma hər bir halda Türkiyə üçün artıq hər şey bitib. Amma İspaniya üçün davam edir ilk oyunundakı uğursuzluğa baxmayaraq heyətdə də dəyişikliklər edib De La Fuente. Hal-hazırda İspaniyanın hücumudur və hücum yaxşı bitmədi.
0: Məncə İspanlar bütün acıqlarını Səudiyyə Ərəbistanından çıxacaqlar.
1: Məncə elə olmayacaq, çünki Səudiyyə Ərəbistan İspanlara od qoyacaq, belə deyə bilərəm.
0: Nə bilim, görək də, düzdür, düşünmürəm, deyirəm, dünən mənim dediyim, demək olar ki, 4-də 4 oyundan,
1: sənə dedim, axı fildişi dinənən komandadır, yaxşı oynayan komandadır.
0: 4 oyundan cəmi biri mənim dediyim tərzdə getdi, o da mininci oyun. Təbii ki, burada Tunis və Yaponiyanın oyunu səhər saatlarında baxırdıq. 4-0 Yaponiya qalib gələ bildi. Yaponlar da oradan da bu çempionatda bir başqa tərz qoyublar. Yaponlar ümumiyyətlə həmişə öz tərzlərini...
1: Yaxşı komandadır, bəli.
0: Məsəl üçün, Almanya fildişi 2-1, bu cür nəticə gözləmirdim. Bu Şahinin dediyi bir nəticə idi.
1: Mən 3-2 deyirdim, amma...
0: bu da onun qardaşıdır.
1: Qardaşıdır, bəli.
0: Gündüz əldi ki, Şahini təbrik edirəm. Səhv başı düşməsin ad gününə görə. Yox, Almanya oyunun nəticəsini dediyinə görə. Və bundan başqa Ekvador Kurosodur. Bu cür bitməməli idi. Mən Kurasov artıq qorxudur məni.
1: Mən dünya çempionatı start götürməmişdən deyirdim ki, dünya çempionatı sürpriz komandalarından biri Kurasov ola bilər ki, növbəti oyundan hər şey çox asılıdır.
0: Və Niderland İsveç oyunu biz axşam vaxtı buna baxırdıq, Şahinlə birlikdə baxırdıq. Bu nəticəni gözləmirdim. İsveçin bu dərəcə Niderlandı məğlub olacağını düşünmürdüm. Mən hətta qalib gəlməsini düşünürdüm. 3-2 hesabı ola bilərdi, nə bilim, 4-3. Yəni bol qol gözləyirdik, amma bu nəticə mənim üçün qəribə oldu. Amma əla oyun idi ya. Niderland özünü, gücünü göstərdi.
1: Gücünü göstərdi və İsveçə də necə ki İsveç məğlub etmişdi 5-1 Niderland da məsələ hesabla İsveçi məğlub edə bildi.
0: Qakpo nələrə yerdir dünən Qakpo.
1: Qakpo üçlü ver pulda o cürünü oynamıram.
0: Qakpo arada bir belə çıxır üzə 2 gol vurdu. Bundan başqa Boblo'nun 2 golunu görə bildi. Bundan başqa Almanyada Deniz Ündərin 2 golu artıq o da və onda 3 golla artıq dünya çempionatları tarixinin indiki, yəni 2026 dünya çempionatlarında rekordsmen bombardir yarışında birinci pillələri bölüşür.
1: Bəli, Unai Simon qapıdadır İspaniyada. Porro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Lamin Yamalı biz bugünlər əsas heyətdə görürük. Dani Olmo, Bayena və Oyarzabal. Ötən oyunda 30 dəqiqə ayağına top dəyməyən Oyarzabal.
0: Amma fərqli heyətdir.
1: Bu oyunda da fərqli heyətdir. 2-3 dəyişikliyi var, rotasiyalar var. Misal üçün deyə bilərəm ki, Cabo Verde ilə heyətdə Lamin Yamal yox idi.
0: Torres yox idi.
1: Gavi var idi orada, ondan sonra Ruiz var idi orada və xeyli dəyişikliklər eləyib bu oyunda baş məhçi və hal-hazırda Lamin Yamalı biz görürük əsas heyətdə və İspaniyanın oyununda statistikaya baxaq. Cəmi 5 dəqiqə gedib, 5 dəqiqənin statistikasına görə artıq 2 zərbə endirə bilib Səudiyyə Ərəbistanın qapısına və 82%-dir topa sahib olma İspaniyada. Belə Oyarzabalın, xüsusi olaraq Oyarzabalı mən izləyəcəm bu oyunda və Oyarzabalın kartına baxacağım, görüm ki, artıq 2 dəfə topa dəyib. 5 dəqiqə ərzində ötən oyundan fərqli olaraq 2 dəfə ayağı topa dəyib.
0: Çox maraqlıdır ki, Şahin. Niko Williamson niyə görəsə 2 oyundur, heç startda De La Fuente ona güvənmir, onu oyuna buraxmır. Amma Niko Williams hücumların qatqısında yəni çox əlverişli bir futbolçudur. Hər
1: Bayana'ya baxana güvənir Williamson yerinə. Söhbət Atletico Madrid'in hücumçusundan gedir. Hələ ki, 2 oyundur Bayana'ya güvənir. Daha sonra Niko Williams oyuna salır. Baxa, bəlkə bugün bəlkə 80-ci və yaxud da 70-ci dəqiqələrdən sonra Nico Williams-ı biz oyunda görərik. Hal-hazırda yenə İspaniyanın hücumuna şahid oluruq. Top Oyaz'da baldadı və xeyr orada yaxşı qapanıb Səudiyyə Ərəbistan müdafiəsi və çalışır ki, İspaniya 20-ci dəqiqəyə kimi erkən qol vursun, amma hələ ki, bir nəticə yoxdur. Və Yamal üzərindən qurublar oyunu, oyuna baxanda hər şey görünür ki, sağ cinahdan sırf Yamal və Yamal orada hücuma böyük dəstək verir. Hal-hazırda Real Madridin biz İspaniya yığma komandasının heyətinə göndərdiyi yeganə ulduz futbolçunu görürük. Söhbət Kukurella'dan gedir. O da dünya çempionatı start götürəndən sonra Real Madrid sıralarına qoşuldu və Real Madrid də artıq İspaniya yığma komandasını tövbə verə bilir.
0: Keçən oyundan təxminən 1-2 saat qabaq açıqlamış. Kaba Verde ilə oyundan 1-2 saat qabaq açıqlamışdı. Salam deyir, heç belə gətirməmişdi. Tamam, bərbat çıxır mənim təxminlərim. Söhbət nədən gedir? iform.az hər həftə üçün formazlarını təqdim edir, premium keyfiyyətli formalar və ayın 25-nə kimi siz də ikinci forma üçün yarışacaqsınız. Siz də birinci həftənin qalibi Kamran kimi. Bax, bu bir həftəlik nə oyun düşürsə, keçən həftə 26 oyun düşmüşdü. Bu həftə təxmini o saylarda oyun düşəcək və yazıb təxminlərin daha çox kimdə olduğunu görsək, biz təbii ki, onu calaşdırırıq iform.az ilə və onlar üçün artıq forma əyinlərinə forma hazırlanır.
1: Maraqlı bir statistika, deməli 2006-cı il dünya çempionatında Səudiyyə Ərəbistan İspaniya ilə üz-üzə gəlib və bu qarşılaşmada İspaniya 2006-cı il və bu qarşılaşmada İspaniya cəmi bir top fərqi ilə Səudiyyə Ərəbistan səddini keçə bilib və 3 xalı adına yazdırıb çox minimal bir hesabdır. Nəzərə alsaq ki, Səudiyyə Ərəbistanın o vaxtki heyəti də yaxşı bir heyət deyildi, yadına gəlirsə.
0: 2006-da İspaniyanın da heyəti o deyildi. İspanlar
1: Almaniya 7-1 uduzduğu illərə təxmin edir.
0: 2008-dən sonra bax 2008-li ərəfələrdən İspanlar qızıl dövrə keçdilər və 6 il müddətində kubok qoymadılar heç yerdə. 2008-də 2010-da düşsəydi İspanların əlinə təmiz fərqli bir nəticə çox güman ki olacaqdı.
1: 2010-da İspanların əlinə düşüblər Səudiyyə Ərəbistan, amma bu yoldaşlıq görüşü olub və hesab isə olub 3-2 İspaniyanın xeyrinə, amma 2012-də düşüblər İspanların əlinə yenə. Bu da yoldaşlıq görüşü olub. Orada artıq tamamilə fərqli bir hesab olub. 5-0 hesabı ilə İspaniya Səudiyyə Ərəbistanı məğlub edə bilib. Hal-hazırda İspaniya küncdən zərbə, Inter sayağı küncdən zərbə, olmaya top, amma
0: niyə Inter sayağıdır ki?
1: Biz elə golu görmüşdük. Inter də görmüşdüm. Bir də kimdə görmüşdük? Son Çempionlar Liqası oyununda küncdən birbaş cərimə meydançasının çölünə ötürürlər topu və orada.
0: Yox, bu Inter sayağıdır. Elə bunu biz
1: Çalhanoğlu ocunu ötürmə etmişdi və Inter də gol vurmuşdu.
0: Bunun şedevr variantlarını biz Roberto Carlos'dan əsasən görmüşük.
1: Haqlısan.
0: Onun nə qədər belə qollar var.
1: Nədənsə mənim yadımda Inter sayağı qalıb.
0: Ola bilər. Deyirsiniz, bilirsiniz ki,
1: biz nəyi bilirik?
0: 4 bundan əvvəlki mundialda Ərəbistan Argentina məğlub etmişdi. Bilirik, hamı bilir bunu. Azarkeşlər qələbədən sonra Where is Messi, yəni Hart adı Messi deyirdilər. Mənə maraqlıdır. Görəsən, bu gündə Ərəbistan İspaniyaya qalib gəlsə, Azarkeşlər Yamal Hart deyəcəklərmi?
1: Axşamınız xeyir gözəl insanlar. Bu futbol bayramı istirahət günü olsa da biz sürücülərə yaşadan qardaşla atəşli salam.
0: Qardaşlara
1: atəşli salamlar olsun.
0: İndi başa düşürük Əmər bəy sükan arxasına bunları yazır. Hələ bunu yaza bilirsə ona böyük bir təşəkkür. Hətta öz təxminlərini də yazıb. Əvvəlki təxminlərini görürəm ki silib. Yəni ki xoşuna gəlmir bu təxminlər. Ömər bəy, təşəkkür edirik. Bizim üçün özümüzə də xoşdur bu. Bu günlərdə burada olmaq üçün qeyd oradan da bayaq da dedim, açılışda dedim bunu ki ələ düşməyən fürsətlərdir. Baş sponsorumuz Mislinin təşkili ilə siz təbii ki qanunlu mərcdə öz şansınızı sınaya bilərsiniz. Eləcə də elə onların başçılığı ilə biz Radio Arena'nı təqdim edirik və təbii ki dostlarımıza təşəkkür və Ole Ole kampaniyası dünya çempionatı müddətində bütün azarkeşlərin ixtiyarındadır və burada yüzlərlə bonus var. Burada 60 minə yaxın bonus, burada Changan Unisi, PlayStation 5, iPhone 17 Pro Max, yəni hədiyyələr çoxdur. Sadəcə siz əgər qanunlu mərci sevirsinizsə və burada öz şansınızı sınamaq istəyirsinizsə, bunun üçün ən yaxşı ideal variant buradır.
1: Təbii ki İspaniya Səudiyyə Ərəbistan oyunu bugünün yeganə oyunu deyil və Yamal
0: sən asən.
1: Nəhayət hesab açdı. Və necə sevinir. Meydanda
0: yaxşı çatdı
1: o törtüyü qoymadı ayaqları ilə, dizləri ilə o törtüyünü qarşıdı çıxartdı və hal-hazırda İspaniya yığma komandası 11-ci dəqiqədə 1-0 hesabı ilə önə keçir. Azərkeşlər təbii ki sevinirlər. İspanyalı gözəl xanımları gördük biz hal-hazırda monitorda. Maraqlıdır, maraqlıdır. Oyun artıq tamamilə fərqli bir yön alacaq. Bu oyunlar, bu oyun tək oyun deyil. Bugün daha başqa oyunlar start götürəcək dünya çempionatına. Belçika-İran oyunu saat 23-də izləyə bilərsiniz. Uruguay-Cabo Verde oyunu gecə saat 2-də, səhər saat 5-də isə Yeni Zelandiya-Misir oyunu var. Hücum da yaxşı quruldu İspaniyada. Bax, burada
0: təkbətək
1: boşluq bıraxdı. Yamal göl hardan gəldi, hara gəldi?
0: Ötürmə çox əla idi.
1: Ötürmə çox əla idi.
0: Kim idi bunu edən?
1: Oyar Zabal. Ötən oyunda 30 dəqiqə ayağına top dəyməyən Oyar Zabal yamalı ötürmə verir. Hələ əladır.
0: Əla, əla.
1: Və bu oyunlara siz təbii ki, TVNET vasitəsilə baxa bilərsiniz. TVNET-ə qoşulmaq üçün 055-553-35 nömrəsinə müraciət edin. İnternetə çıxışı olan istənilən cihazdan əla futbol izləyə bilərsiniz və təbii ki, bizim sponsorlarımızdan biri olan Dinamik Okean su filtrlərinə təşəkkür edirik.
0: Valla boğazım quruyub bu dəqiqə, su istəyirəm.
1: Mənim də boğazım quruyub, məsələ.
0: Reklamı gözləyirəm.
1: Okean su filtrlərinin filtrasiya olunmuş suyundan, təmiz və bakteriyasız suyundan bir fincan olsaydı içərdim və sizə müraciət edə bilərsiniz. 24 saat xidmət göstərirlər və ölkənin bütün bölgələrində, bütün ərazilərində var.
0: Bəli,
1: okyansu filtrlərinə əməkdaşlarım.
0: Sponsorlarımıza təşəkkürlər və İspaniya oyunu hal-hazırda canlı şəkildə
1: gedir. Lamin Yamala da təşəkkürlər ki, elə əla qol vurdu. Düz rahat qollardan biri sayılır. Sadəcə olaraq ötürmə çox dəqiq oldu ki, o top düz Yamalın ayağına gəlib çatdı.
0: Nüfuzlu qol portalı dünya çempionatları tarixinin ən yaxşı 10 oyuncusunun siyahısını tərtib edib. Reyting cədvəlinə əfsanəvi Braziliyalı hücumçu Pelé rəhbərlik edir və o futbol tarixində 3 dəfə dünya çempionu adını qazanmış yeganə oyunçu kimi birinci pillədədir. Siyahıda ikinci pillədə isə Argentina millisinin kapitanı Leo Messi qarılaşıb, ilk üçlükdə isə digər Argentinalı dahi futbolçu Diego Armando Maradona tamamlayır. Bax, siyahı belədir, sonra var orada 4-də Ronaldo Braziliyadan.
1: Santiago Solar reklamlarda idi daha hazırda İspaniyadan və Yamalın növbəti ötürməsi. Amma şans var.
0: Ayaq, ikinci zərbə deyildi. Bəli, 4-cü pillədə Braziliyalı Ronaldo, 5-də Franz Beckenbauer, 6-da Cafu, Gerd Müller 7-ci pillədə, Kylian Mbappé 8-də, Zinedine Zidane 9-da və 10-cu pillədə Miroslav Klose. Səncə kim ola bilərdi bu siyahıda başqa?
1: Ronaldo'nun adı çəkildi, çünki fikrim orada oyundaydı. Yoxdur.
0: Nazari var.
1: Yox, yox, söhbət Cristiano'dan. Bax, Cristiano Ronaldo yoxdur siyahıda.
0: Məncə düşməli deyil heç.
1: Nə bilim.
0: Yenə 6 dəfə oynamağından başqa çox da dünya çempionatları onun üçün istər qol cəhətdən, istər nəticə cəhətdən yaxşı olmayıb axı.
1: Burada Pelé var, Messi var, Maradona hamısı məsələ dünya çempionatı qazandı. Çempionlardır, bəli.
0: Amma Cafu bilmirəm. Cafu 6 düzdür, Cafu o da bir böyük bir dönəmin ən yaxşı futbolçularından olub, amma
1: sadəcə olaraq Maradona niyə 3-də, Messi 2-ci pillədədir? Messi sadəcə o bir dəfə qazanıb orada. 2 dəfə qazanan Roberto Carlos 2 dəfə qazanıb, səhv etmirəmsə dünya. Yox, Fransada məğlub olmuşlar onlar.
0: Carlos ümumiyyətlə yoxdur burada. Zidane var o dövrdən. Klose var, dünya çempionatlarının bombardiri. Yəni qol nəşri belə qiymətləndirib, amma mən burada yaxşı bir qapıçının da olmasını gözləyərdim.
1: Haqlısan, bax bu yaxşı fikirdir. Kim ola bilərdi o? Mutafarel ola bilərdi. Və yaxud da ki, Fabian Barthez ola bilərdi.
0: Buffon ola bilərdi. Nə bilim, Oliver Kahn məsəl üçün ola bilərdi.
1: Oliver Kahn ola bilərdi, Buffon ola bilərdi, bəli.
0: Lev Yashin ola bilərdi orada, yoxsa yox?
1: Ola bilərdi.
0: Yəni, qapçı...
1: Yeganə qapçıdır ki, balondor alır.
0: Hər halda, bu qol nəşridir, biz onları mühakimə eləyənməri eləsək, pis olar bizim üçün.
1: Amma İspanya yığma komandası erkən qol vura bilib, oyunun 15-ci dəqiqəsidir, 1-0 hesabı ilə öndədir. Oyunun statistik nəticələrinə nəzər salsaq, təbii ki, İspanya yığma komandası olduqca öndədir hal-hazırda və 81% topa sahib olmada irəlidədir və 6 zərbə, 0 zərbə isə Səriyyə Ərəbistana indirir.
0: Deməli, sənin üçün də, dinləyicilərim üçün də maraqlı bir xəbərim var. United-in və Mərakeş millisinin müdafiəçisi Nusayr Mazruayi dünya çempionatından sonra peşəkar futbol karyerasına erkən başa vurma ehtimalı ilə gündəmə gəlib. 28 yaşlı futbolçunun bu qərarı idman forması və zədələrlə bağlı deyil, şəxsi dini hədəfləri ilə əlaqəlidir və Mazruayi daha çox vaxtını Quran əzbərləməyə və gələcəkdə imam kimi fəaliyyət göstərməyə həsr etmək istədiyini bildirib. Çox maraqlı, hər halda bəlkə də biz bax Mazruayini doğrudan dünya çempionatından sonra bir imam kimi görə bilərik.
1: Onun seçimidir və təbii ki, seçiminə hörmətlə yanaşırıq. Baxıram, deməli, hal-hazırda davam edən İspaniya-Səudiyyə Ərəbistan oyunu Mercedes-Benz Atlanta stadionunda davam edir. Start götürüb. Oyunu isə Braziliyalı hakim Klaus idarə edir. Hakimin biz oyununu idarə etməyini hələ bu dünya çempionatında görməmişik. Bu ilk oyunu səhv etməmsə.
0: Deyəsən. Asif bir məsələ barəsində yazıb ki, bunu yolda gələndə Şahin mənə deyirdi. Bu Türkiyə-Paraqvay oyununun təkrar oynanması ilə bağlı. Deyir, buna səbəb Paraqvaylı oyunçunun hakimin yerə düşən saatını bir müddət taxması, hətta buna oğurluq da demək olar. Onun adı səslənəndə gələrsən, görürsən qalası yadıma düşdü. Nə onun nə dəxli var bura Asif, nə yazmısan bizə anlamıram.
1: Bəli, belə bir hadisə var, hətta görüntülər də var. Türkiyə ilə azərkeşlər hətta bu görüntüləri sosial şəbəkədə olduqca çox paylaşıb dəstək istəyirlər FIFA-dan və maraqlı şərhlər də var bu görüntülərin altında. Bir neçə şərh var idi ki, biri yazmışdı ki, Türkiyə ilə azərkeşlərdən buraxın deyir, oyunu tezdən keçirməyin, 10 nəfərləndir bizi məğlub ediblər. Amma 11 nəfərlə 11 top vurardılar bizə.
0: Amma bu Real görsəmir də, yəni bu hakimlə Paraqvayın arasında olan bir şeydir. Uzağı bizə nə ola bilər? FIFA onlara
1: cəza verə bilər.
0: Hər hansı bir cəza verə bilər. Nə bilim, növbəti 3 mundialda məsəl üçün iştirak etməmək hüququ şeyini verə bilər bu cür.
1: Amma oğurluq da sayılmır da. Görüntülərə baxanda sadəcə olaraq orada bir çaxnaşma var.
0: Uşaqlıq eləyir.
1: Hə, uşaqlıq eləyir. Yerdən o çaxnaşma ərazisində hakimin də başı qarışıq. Yerdən tapır, saatı qoluna taxır, baxır, daha sonra qaytarır hakimin özünə və bu məsələlər düşünmürəm, indi etiraz edirlər azərkeşlər
0: FIFA-dan. Yəni o deyilən söhbət FIFA-ya çatır,
1: səslənirlər, amma ki, hər bir halda bu

0: ilə tez vaxtından tez vidalaşıblar. Dünya çempionatının bitməsinə bir ay qalmış.
1: Bir xəbər görürəm, Bədavi haqqında, Bədavi Hüseynovla müqavilə müddəti daha bir il uzadıldı. Amma çox o da oynamırdı Bədavi. Yəni çox belə
0: Bədavi yaxşı oyunçudur. Hər an ona ehtiyac var. Yəni, hər an ona ehtiyac var Qarabağda və Qarabağın maraqlı bir paylaşımı var. Qarabağ elə bir sonlandırmaq istəmir transferləri. Növbəti tezliklə videosunu paylaşıblar təxminən bir 4-5 saat öncə və 4 transfer ediblər, bu artıq 5-ci olacaq Qarabağın transferlərindən və Qarabağ nələrsə etmək istəyir bu mövsüm. Avropa Liqasında daha irəliyə getmək istəyir. Bəlkə də Avropa Liqası kubokunu başı üzərinə qaldıra bildi, nə bilmək olar.
1: Biz dünən Niderland seç oyununa baxanda tribunalarda Infantino'nun yaxınlığında bir şəxs gördük. Niderland kral ailəsi idi. Eyni gündə həm Niderlandın, həm də Kurasov milli futbol yığmasının dünya çempionatı oyunlarını stadiondan canlı izləyərək diqqət mərkəzində düşüblər. Sən də bunu bilirsən, dinləyici arasında da bilənlər var. Kurasovda Niderlandlıların sayı demək olar ki, tam heyətlər.
0: Hamısı oyunçular bir oyunçudan başqa.
1: Ona görə bax Niderland kral ailəsi də bu iki oyunu izləmədən keçməyiblər. Kral Wilhelm Alexander və kraliça Maxima Güney Amerikanın Houston şəhərində Niderland milli komandasının İsveç üzərində qələbəsini izləməklə başlayıblar. Daha sonra isə sürətli uçuşla Kansas City-yə gedərək Curaçao-Ekvador maçında tribunada yer aldılar. Yəni gör ki, necə dəyər veriblər. Kraldır, amma hər iki oyunda iştirak edib.
0: Hər iki oyunda iştirak. Bu arada Patrick Kluivert özü də Curaçaolu olub, Curaçao doğumlu Niderlandlı olub və onun Niderlanda, doğrusu Curaçao futbolu gətirməyində böyük əməyi var Patrick Kluivertin.
1: Biz 20-ci dəqiqədə yama reklamlara gedməmişik. Ona görə gedək reklamlara, 3-4 dəqiqədən sonra yenidən qayıdırıq. Həm onun diqqəti təbii ki dalğamızda olsun. Yenidən qayıdırıq, suallar olacaq və bir dinləyici ilə yenə də danışmaq imkanımız olmalıdır.
2: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Su həyatdır, təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ərv, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
3: Əziz sahibkarlar, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə,

0: Üstelik zaminsiz ve gürovsuz elde etme imkanınız var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Avropa turları, Mavi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077 550 1111 WhatsApp nömrəsindən və mavitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Mavi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.
7: Sənə dedim ki, reklamlara öz vaxtımızda gedəkdir. Bir dənə reklama getdik.
8: Biz gecikdik, amma onlar tələsdilər.
7: Onlar tələsdilər. İspaniya 2 dənə gol vurub. Sən nə dedim? Bütün
8: 2 dənə yox, artıq 3 dənə də. Yəni biz
7: reklamda
8: olanda 2 dənə
7: vurdular. Reklamda onda 2 dənə vurdular. İndi artıq 3-0 öndədilər. Biri bilirdik də reklamdan öncə. Oyar Zabal da acığın çıxır. Birinci oyunun acığın çıxır. İstər bir ötürmə, 2 gol vurması və İspanlar da acıq çıxır. Məhz bunu deyirdim ki, Copa Verde-nin oyunundan fərqli olaraq biz bu oyunda İspanların ərəblər üzərində, Səudiyyə Ərəbistan üzərindəki bol qollu.
8: O qədər sürətli baş verdi ki, mən üçüncü topu görmədim necə qapıya getdi. Başım qarışdı burada. Hər şey bir anda baş verdi və artıq İspaniyama. Bax, bu birinci qollu. Hal-hazırda biz təkrarlara baxırıq. Yamalın qolu. Bəli, Yamalın qolu. Bir ötürmə sahibi oldu burada Oyar Zabal. Yamal da qol sahibi. İndi bizə ikinci qolu göstərəcəklər. O künc zərbəsi zamanı baş verən bir qol idi. Onu
7: məncə
8: gördüm.
7: Məncə tək bunu göstərirlər.
8: Mən inanmıram tək bunu göstərsinlər. Çünki kifayət qədər bir 4-5 dəqiqə sıfır fasiləsi olur və rejissorlar göstərməyə vaxtları olur. Bu ikinci qoldur. Burada Olmo zərbəni indirdi. Offside yox idi.
7: Bəli.
8: Yoxlanıldı qol.
7: Daban öndə idi.
8: Bəli, bəli. Daban öndə idi. Hətta oyunçunun özü
7: də. Daban yox, hələ özü də.
8: Özü də ölçüdə öndə idi. Və burada Oyar Zabal ilk qolunu vurdu bu dünya çempionatında. Ötən oyun tənqid olunan Oyar Zabaldan söhbət gedir. Bax, bu həmin qolun yenidən təkrarıdır. Olmo da alınmadı, amma Oyar Zabal da alındı. İndi üçüncü qol necə baş verir?
7: Üçü görməmişik.
8: Sürətli baş verir.
7: Şahində də günah söhbətə tutdu məni.
8: Bir anlıq monitorlardan belə deyək də fikrim yayındı, amma hər halda bizə bu da üçüncü qoldu. Yenə Olmo'nun ötürməsi və Oyar Zabal qolu qolların başla vurur.
7: Demək olar ki, çoxu 1-2 metrdən olur. Yəni 1-2 metr yaxın deyəndə məsabirdən. Ki, qapının çox yaxınlarından vurulub. Uzaqdan zərblər deyil, amma bu heç bir fərq eləmir. Burada İspanların artıq 3-0'lıq
8: üstünlüyü
7: var. Deyir, ağa bəy, məncə deyir, məndə mənimki olmayacaq. Mən 4-0 yazmışdım, deyəsən çox olacaq. Görək də, bəlkə 4-0 oldu.
8: Deyir, siz Mərakeşdən danışdınız. Bu arada Mərakeş 39 oyundu, məğlub olmur. 39 oyunu 32 qələbə 7 bərabərlik. Sağ ol Asif, bunu bilirdik. Yenə də xatırlatdın, təşəkkür edirik. Bəli, hər şey onsuz da göz qabağındadır Mərakeşdə.
7: Görünən adı ki, deyir, Cabo Verde İspanyanın beynini çöndərib. Allah Səudiyyə Ərəbistanın köməyi olsun.
8: Cabo Verde-nin öz beynində çönmüşdü, dünənləri 0-0 oynadı.
7: Yadındadırsa, o da Del Piero'dan danışırdın, Şahin, ki Del Piero demişdi, deyəsən buna. futbolçuların hamısı gəlsin meydana, nə bilim.
8: Hə, bəli, bəli, himn səslənən zaman. Elə hadisələr baş verir olmalı dünya çempionatında.
7: Baş verir. Elə bilmirəm onun sözünə görə eləyiblər bunu yoxsa yox, amma bundan kifayət qədər şikayətçi olanlar var. Məsəl üçün Thomas Tuchel fikir bildirmişdi ki, mən FIFA-ya müraciət edirəm. Nə olar mənim səsimi eşitsinlər və o fotoqrafları
8: göndərsinlər.
7: Mən öz dostlarımla göz təması qura bilmirəm və dünən Nagelsmann da eyni məsələ barəsində toxunub. Deyir, texniki zonada fotoqrafların yerləşməsi ilə bağlı narazılığını bildirib. İndi nə qədər şikayət etməyə icazəmiz var bilmirəm, amma Tuchelin fikirləri razıyam. Milli him zamanı futbolçularla əlaqə qurduğun emosional bir andır. Burada diqqət çəkən əsas məsələ inanılmaz dərəcədə yaxın olmalardır və mən həmişə elə hiss edirəm ki, o nəhəng obyektiv 1 sm məsafədən burnumdakidir, hətta tükləri belə çəkir.
8: Sən burnunda niyə tük salmışsın?
7: Daha yaxşı həll yolları olmalıdır. Həmçinin bu futbolçularla məşqçi heyəti arasında əlaqə qurmaq üçün də vacibdir. Yəni də deyir ki,
8: mən görsəm futbolda belə məqamlar da var. Xırda məqamlar belə. Himn səslənən zaman emosiyaları idarə etmək, futbolçularla göz təmasında olmaq istəyir baş məşqçilər ki, bu da önəmli hadisələrdən biridir, oyuna təsir edən hadisələrdən biridir. Amma biz İspaniyanı dayanmaq bilmir İspaniya yığma komandası. Hal-hazırda yenə növbəti hücumunu həyata keçirir və
7: onlar
8: sağdan, soldan, istənilənci mərkəzdən gəlirlər. Olmoya bax nələr eləyir orada. Olmo. Neyirsən sən? Barcelona da belə oynamazlar.
7: Yaponlar
8: 11 İspan bir yerə düşüb. Ay ay ay, nə bərbad vurdu Yamal.
7: Yaponlar dünən də qələbə qazandılar və artıq 5 ildir ki Avropa milli komandalarını onlar məğlub olmurlar. Düzdür, dünənki oyun Tunis qarşısındaydı, amma daha doğrusu bugünkü oyunda səhər oynamışlar.
8: Bəli.
7: Və Serbiya üstündə Almaniya, İspaniya, Xorvatiya, Almaniya, Türkiyə, Şotlandiya, İngiltərə, İslandiya, Niderlandla keçəcək. Yəni bax, demək olar hamısını udublar, bircə Niderlandla keçəcək oynayıblar. Yaponlar da deyim ki, sənə beyinlə oynayırlar. Elə bil fiziki gücü yox, sadəcə o deyir IQ ilə, IQ səviyyə ilə ötürmələrin, pasların məqamı ilə gözəl olur ki, çıxılmaz vəziyyətdə olur digər futbolçular, digər komanda.
8: Hə, deyir ki, Asif Əli ki, təxminim düz gəlir, İspaniyadır, nə olar deyir, bəsdir deyir artıq, dayan, stopla. İspaniya isə dayanmaq bilmir, 31-ci dəqiqəyə hesab 3-0, təxminən 10 dəqiqəyə bir gol düşür. İkinci hissədə nələr baş verəcək meydanda artıq mən bunu düşünmək belə istəmirəm. Hələ birinci hissənin bitməyimə 15 dəqiqə də qalıb. Bəlkə 1-2 top da hələ birinci hissədə vura bildilər.
7: Sualım vaxtıdır. Nömrəni bir daha qeyd eləyəcəm.
9: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-303-1063.
7: Bayaqdan bu barədə danışmışıq. Ümumiyyətlə, günlərdə hər gün bu nəticələri danışırıq. Amma dünya çempionatının hal-hazırda 3 gol vuran elə 3 futbolçusu var. Onlardan biri Leo Messi-dir, biri dünən bunu reallaşdıran Deniz Ündəv-dir Almaniyadan və biri də var ki, David Jonathan-dır. Bu futbolçu hansı ölkəni təmsil edir? Sadə bir sual, kimin üçün üzə çətin sual. Amma bu David Jonathan'ın komandası, millisi bizə lazımdır, yazıb göndərəcəksiniz. Yenə qeyd edirəm, dünya çempionatının hal-hazırda 3 bombardiri var, 3 gol vurmuş, 3 bombardiri var. Leo Messi, Deniz Ündav Almaniyadan və David Jonathan, David o hansı millinin üzvüdür?
8: Sual səsləndi, sualın cavabını 070-303-1063-ə yaza bilərsiniz. Deməli, ağa, maraqlı bir paylaşım paylaşıb Türk media köşələri, deməli Türkiyə yığma komandası
7: köşələri nə deyilə?
8: Sən bilmərsən bunu, sən onun üçün biraz da böyümərsən. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə eyni qrupda yer alan Türkiyə yığma komandası qrupu birinci tərk etsəydi əgər playoff mərhələsində Bosniya ilə qarşılaşa bilərdi. Daha sonraki mərhələni keçsəydi əgər bu mərhələndə Çexiya və ya Yeni Zelandiya ilə qarşılaşa bilərdi. Bu mərhələndə keçsəydi Kongo, Ghana, Uruguay, Avstriya ilə qarşılaşa bilərdi. Göründü Amerikanın yarım finala kimi gedən yolu necə rahat olacaq. Qrupu birinci bitirir. Türkiyə üçün elə bil ki, o türklərin sözü var, lokum bir qrup idi, amma o lokumu yiyə bilmədi.
7: Lokumaların boğazında qaldı, rahat olmadı. Bir də qeyd edəcəm, bizə cavablar verənlər var, amma səhv cavablar daha çoxdur. Sualımız ondan ibarətdir ki, hal-hazırdakı dünya çempionatının 3 bombardiri var, 3 gol vurmuş 3 bombardiri var. Jonathan David, Lionel Messi, Deniz Ündəv. Məhz Jonathan David'in oynadığı milli, yəni forma giydiyi milli hansı yığmada, hansı millidir, bunu yazıb göndərəcəksiniz 073-1063 nömrəsinə.
8: Oyunda isə 33-cü dəqiqədir. Hal-hazırda İspaniya yığma komandası bir balaca tempi aşağı salıb. Səbəb də var, 3-0 öndədirlər, rahatdırlar, biraz istirahat edirlər. Topu öz meydanları tərəfdə, özlərinə aid olan hissəsində meydanın.
7: Lazım onu buraxırlar.
8: Bir balaca pas ötürdülər bir-birlərinə, amma indi hal-hazırda yenə hücuma keçirlər. Lamin Yamaldan Olmoya, Olmadan yenə Lamin Yamala qayıtdı top. Bütün oyun Lamin Yamalın üstündə qurulur. Bütün oyun necə ki Argentinada Messi'nin üzərində qurulur. Yamal da maşallah. Əjdahadır da. Bu arada Niderland yığma komandası dünən vurduğu 5 qollu artıq dünya çempionatları tarixində 100 qolu keçdi və bu 100 qola sahib olan Braziliya, Almaniya, Argentina, Fransa, İtaliya, İspaniya, İngiltərə ilə birlikdə bölüşürlər. 100 qolu adını səsləndirdim indiki yığma komandalar dünya çempionatları tarixində keçən hələ ki yeganə komandalardır. Belə 070-303-1063 nömrəsinə siz də yaza bilərsiniz.
7: Və mən istəyirəm
8: sən nə istəyirsən?
7: Dünya çempionatının tarixi oyunu 1000-ci oyun barəsində danışaq. Fərqli bir oyun idi.
8: Gördün yəqin formalardakı
7: gördüm,
8: o qızılı etiketləri.
7: 1000-ci oyun kimi qeyd olundu, yəni 1930-cu ildən başlayan dünya çempionatlarının bu 1000-ci oyunu idi. Kifayət qədər maraqlı bir oyun oldu. Təbii ki, bu bir tərəfli isə Yaponiya tərəfdən belə oldu. Maçın məğlubu isə Tunis idi. Və hər halda bunu da biz yaşadıq 2000-ci mundial. Amma artıq başlasalar 104 oyundan bir dünya çempionatlarını eləsələr, biz məncə 2000-də görəcəyik artıq.
8: Görə bilərik təbii ki. Yəni tezliklə baş verə bilər.
7: 104 oyunlar olsa biz 64-dən həmişə bilmişik. Birdən-birə 104 olması 2000-in çox da uzaqda olmadığını göstərə bilər bizə.
8: Cəmi 10 dünya çempionatı. Hə.
7: Onu 40 il lazımdır.
8: Buradan da bir oyunlar qalıb, bir 10 dünya çempionatı.
7: 40 il lazımdır bizə.
8: 40 il lazımdır.
7: Kim ölər, kim qalar.
8: Bu arada sabah səhər saatlarında baş tutacaq. Daha doğrusu səhər saatlarında deyirəm, 2 saat sonra, 2 saat yarım sonra baş tutacaq İran-Belçika oyunu. Tarixlərində bu yığma komandalar ilk dəfə qarşılaşırlar və maraqlısı odur ki...
7: Səhər saat yox, 23-də olacaq bu oyun.
8: Yox, dedim, sonra cəhətdim, dedim, təxminən 2 saat yarım sonra. Deməli, bu yığma komandalar tarixlərində ilk dəfə qarşılaşırlar və bu qrupda bütün komandaların, bütün yığma komandaların, həm Yeni Zelandiyanın, həm Misrin, həm İranın, həm də Belçikanın cəmi bir xalı var. İlk oyunlar burada heç-heçə bitib və birinci yer uğrunda...
7: Yox, nə qəşəm, buna bax, səhv və... Yenə Oyarzabal idi, qapı dirəyində.
8: Oyarzabal idi, amma qapçı.
7: Oyarzabal, nə edirsən sən?
8: Tənqidlərdən nəticə çıxardı belə bir Oyarzabal. Bu oyun...
7: Böyüblər deyəsən onu.
8: Yəni, hat-trick eləməsə, eləsə yaxşıdır məncə artıq.
7: Artıq çox yaxın idi bu hat-trickə.
8: Sualımızın cavabları gəlib bizə təbii ki və bu cavabı da bir futbolçunu soruşmuşdu. Futbolçunun adını bir də bizə xatırladığa.
7: Jonathan
8: David. Oyarzabal da Jonathan David'ə çata bilər. Artıq biz sabahki bombardirlər sırasında bəlkə də keçə bilər bu oyunda həm Messi'ni, həm də Jonathan David'i.
7: Ola bilər. Yəni, Ərəbistan millisi bunun üçün yaxşı şərait yaradır.
8: Şərait yarada bilər. Yadıma Miroslav Kloze düşdü. O vaxt Ərəbistan millisini 7-0 məğlub edəndə qollarını sayını orada artırmışdı və 17 qola tövbə vermişdi bu oyun ki, Miroslav Kloze illərcə dünya çempionatları bombardir olmuşdu, amma hal-hazırda Mbappé o bombardirlikdən onu otaqdan düşürtmək
7: üzrə. Mbappé nə deyirsən? Messi.
8: Messi də, yəni
7: otaqdan yaxındır.
8: Həntə otaqdan düşürtmək üzrədir, bəli.
7: Hə, amma Mbappé daha potensial, çünki onun illəri və daha çox
8: Mbappé çatıb artıq.
7: Hə, 14-də də 2 qol arxasındadır. Messi onunla birdir. Amma bunun üçün Mbappé-nin qarşıdakı illərdə daha çox şansı var. Bu artıq onun 3-cü mundialdır. İlk mundialında çempion olub, sonrakində 2-ci olub. Allah 3-cüdən, 4-cüdən, 5-cüdən sağlasın. Yəni Fransa bu illərdə məncə həmişə final oynamağa uyğun bir komandası var, heyəti var. Ona görə onlar üçün rahatdır.
8: Bu arada Messi 3 top vuran, həm Messi, həm də Jonathan David, həm də Undav. Onlardan ikisi yox, David ilə Messi yox. Məhz Undav 2 ötürmə deyib hətta. Ona görə birinci pillədədir bombardirlər sırasında. Çatdırıb 2 ötürmə edib, 3 qol vurub. Əladır, əla nəticədir bu. Nə Messi-nin, nə də ki Kanada'dan olan Jonathan David'in
7: cevabı.
8: Hal-hazırda belə deyək də ötürməsi yoxdur. Axşamınız xeyir olsun.
10: Axşamınız xeyir olsun, gözəl insanlar.
7: Bizim daimi dinləyicimiz, nəinki bu efirin 106.3 FM-in dostu Ömər bəy, necəsiz?
8: Ooo, nə gözəl.
10: Çox sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun, yaxşı olasınız. Allah sizləri var eləsin ki, bu aralarda bu bayramı bizə yaşadırsınız.
7: Allah sizi var eləsin, çox sağ olun.
10: Biz necəsiz, yaxşı,
7: yaxşı olasınız Ömər bəy, siz yaxşı olun. Deyim ki, sizə Kanada cavabını verən təkdük düzgün cavablardan biridir. Bizə Niderland cavabını verənlər vardı, Amerika cavabını verənlər vardı. Yəni bir sıra millilərin adını Fransa cavabları gəlirdi, amma Kanada millisinin bir-iki nəfər yazmışdı ki, onlardan biri siz idiniz. Necədir vəziyyət?
10: Şükür, yaxşı olasınız, Allah köməyiniz olsun. Hələ ki, bu həftənin İki təxminim düz gəlir. Üçüncüyü
7: hazırlaşıram. Hansı oyunlardır elə?
8: Formaya yaxınlaşırsınız.
10: Səhv eləmirəmsə, 3-0 oyun biridir.
7: Aha. Braziliya Haitin görürəm deyəsən.
10: Bəli, bəli. 3-0 biri odur. Biri də Mərakeşlə...
7: Şotlandiya Mərakeş. Sizə deyəsəm Braziliyanın qrupu düşüb, çünki hər iki oyun eyni qrup, D qrupunda bildiyim qədərilə. Həm hər iki oyunu düzgün yazmışsınız, eşq olsun sizə.
10: Sağ olun, üçüncü də inşallah namizədli
7: gün. Bugün bu oyunu deyirsiniz.
10: Bəli, bəli, 4-0 yazmışam, inşallah ki, 3-0 dərəki.
7: Ömər bəy, biz yəqin ki, danışmışıq, amma çoxdan danışmışıq burada sizinlə, düzdür mü, yoxsa yox?
10: Xeyr, mən yeganə arenaya... Yəni 106-də qoşulmadığını
8: edib bizə. Nə danışırsınız siz? Bu günə kimi ilk dəfə danışır.
7: Yəqin Şahin deyib ki, yığmayaq sizə.
10: Olar.
8: Baş mənim başımda çatdı eləmişəm.
10: Yo, biz Şahin müəllim daha çox istəyirik. Hamımızı çox istəyirəm.
8: Biz də sizi çox istəyirik.
10: Allah sizləri var eləsin. Sadəcə olaraq elə bil ki, bugün rekord olacaq. Bütün verilişlərdə qalib olmuşam, arenada olmamışam, qismət Allahdan.
7: Görürsünüz,
8: gəlin, mən sizə bir sual verim, maraqlıdır. Siz cavab verdiniz Jonathan David Kanadadan, Kanada yığma komandasının üzvüdür. Sadəcə marağa soruşuram, Jonathan David'in hansı klubda oynadığını pəs bilirsiniz, yoxsa yox?
10: Mən sizinlə açıq danışım, bunu mana oğlum kömək elədi.
7: Oğlunuza eşit
10: yani, sağ olun, yəni mən
8: Oğlunuz indi yanınızdadır, so bilir mi Jonathan David?
10: Yanımda deyil. Yanımda deyil.
8: Mən artıq sizin yerinizə qorxmağa başladım, çünki siz əsas suala necə cavab verəcəksiniz?
7: Ömər bəy elə bir...
10: Əsas odur ki, mən arenaya qoşulmuşam. Yəni, yenə xeyirli salatdan.
8: Düzdür, bu əsas, təşəkkür. Və bu əsas sual deyildi, sadəcə olaraq Jonathan David Juventus klubunda oynayır hal-hazırda. Amma ağam əsas sualı olacaq.
7: Deməli, Ömər bəy, dünya çempionatlarına neçənci illərdən baxırsınız?
10: Valla, ən əsası deyim, 2002-dən bəri daha davamlı baxmışam da, yəni...
7: Bəli. Finalların da təxmini olaraq, ilab 2002-ci ildən deyirsiniz də, deyəsən, düzdürmü?
10: Bəli.
7: 2002-ci ildən bu yana 2002, 2006, 2010, 14, 18, 22 və 26, indi də 26 keçirilir. Yəni, bundan qabaq ki, 5, daha doğrusu 6 mundialda finaldakı oynayanların kimliyi barəsində sual versək, neçəsini bilərsiniz?
8: Yəni, ki, yığma
10: kamar. 2018 səhv eləmirəmsə, Xorvatiya Fransadır.
7: Aha, əli mənim sualım, bax, belə idi. Mən ələ qoyu sualı verim sizə. Siz də mənə cavablayın. Deməli, sonuncu finalda o yarışmış Argentina və Fransanın ondan öncəki finalda çıxdıqları final hansı illəri təsadüf edir, onu bilmək istəyirəm. Birini dediniz artıq, Fransanın cavabını verdiniz ki, Fransa 22-dən qabaq 2018-də elə çempion olub, finalda oynayıb və Xorvatiyanı məğlub edib. Bunu dediniz. Bəs Argentinanın 2022-ci ildən qabaqki finalı haçan olub?
10: 2022, yəqin ki, belə məntiqlə baxsaq 2014.
7: Nə üçün məntiqlə baxanda 2014 olur ki?
10: 2018-də Fransa-Xorvatiya.
7: Aha.
10: 2014-də 14-də düşür də yəqin ki.
7: Kim alıb orada finalda?
10: 2014-də.
7: Siz indi təksiz yoxsa var yenə köməkçilər?
10: Yox, təkəm. Təkəm demək olar.
8: Niyə bıraxdınız köməkçini, gülçün yanınızı?
7: Demək olar ki, nədir bəs? Şübhəli danışırsınız.
10: Yox, Yox, tək həm də telefonla əlaqə saxlamışdım.
7: Hə, o başqa məsələ. O başqa məsələ. Hə, onda deyirsiniz ki, 2014 ola bilər bu.
10: Bəli.
7: 2010, 2006 ola bilməz.
10: 2010, 2006.
7: 2002.
10: Ola bilər bəlkə də.
7: Əmər bəy, mən sizi incitməyəcəm. Bu elə 2014-dür, Almanya Argentina qarşılaşması. Amma hardan dediniz bunu mənə? Mənə o maraqlıdır.
10: Nə? 2014-dür?
7: Yəni, niyə görə 2014 dediniz ki, bizə?
10: Yəni, məntiqə əsasən, məsələn, fikirləşdim 2018 Xorvatiya, Fransa, 2014-də ona görə o qərarı verdim.
7: Yaxşı elədiniz, bu hər halda düzdür, əslində heç bir məntiqə sığmır, amma bu məntiq sizi gətirib çıxartdı düzgün cavaba. Biz sizi təbrik eləyə bilərik.
10: Sağ olun. Əsas odur ki, sizləri mən canlı qoşulduq, sizlərlə danışdım. Həqiqətən də bu istirahat günlərində siz də əziyyət çəkirsiniz bu bayramı demək olar ki,
8: bizə xoşdur.
10: Bizə də daha da yaxşı. Bətər deyim, sevinçli çatdırırsınız, yorulmuyorsunuz, Allah sizləri var eləsin.
7: Çox sağ olun. Bizim sizin kimi dinləyicilərimiz olandan sonra biz onsuz da bura hər axşam o xoşluqla gəlirik, belə xoş əhvalıqla gəlirik.
10: 106-3 demək olar ki, mənim üçün bir doğmadır. Həqiqətən bunu da siz bilirsiniz ki, yəni
7: bilirik.
10: 13-14 ildir mən onun dinləyicisiyəm. Tarixi gelir çıxır Raquf. Bilirsiniz, Raqufa. Yəni, demək olar ki, bütün əməkdaşları belə saya bilərəm.
7: Bilirik, Ömər bəy. Siz əməkdar dinləyicilərdənsiniz. Təşəkkür edirik və bugün də qalibisiz oldunuz və inşallah yenidən eşidilmək ümidilə.
10: Çox sağ olun, minnətdaram.
7: Yorulmuyorsunuz.
10: Sağ olun. Şahin bəy, ağa bəy,
8: salamat olun. Yolunuz açıq olsun Ömər bəydi.
7: Görürsən, bəzən Şahin. Biz elə bilirik ki, danışmışıq daimi dinləyicimizdir. Sən
8: üç mövsümdür bizə dinləyir.
7: Hə, Ömər bəy daha hər bütün demək olar ki, efirlərdən bizi yaxın olan dinləyicilərdən biri kimidir. Hamı elədir, amma daha çox ünsiyyətdə olduqlarımızdandır, tanıdıqlarımızdandır. Amma sən demək çarəninə biz onunla danışmamışdıq.
8: Oyuna baxıram, 45-ci dəqiqə deyir, bir 40-cı dəqiqədən sonra İspaniya yığma komandası bir balaca üstünlüyü ötürdü Səudiyyə Ərəbistan yığma komandasına.
7: Əslində çox yorulublar.
8: Yorulublar, hə, yorulublar elə bil artıq fasiləyə getmə ərəfəsində düşünürlər ki, bir üç topda növbəti hissədə vuralı bəs eləyər bizə.
7: Əslində yorulmuyub, sadəcə bu sadəcə bir taktika da ola bilər və yaxud da çox da özünü yormurlar, çünki dünya çempionatı elə qabaqdadır və elə qrup oyunları var.
8: Rahat oyundur İspaniya üçün bu
7: oyun. Hə, çox da məşq xarakterli.
8: Kukurella da qol vursa, yəni şok olmaram da yəni.
7: Yo, niyə şok olursan?
8: Bir Kukurella qalmışdı Pedri, Pedri də də alınmadı.
7: İndi birazdan birazdan telefon özü vuracaq. Biz elə gəliyək ki, neçə dəqiqə artılıb?
8: 4-5 dəqiqə. Gələn reklam fasiləsinə gedək bu 5 dəqiqə. Yoxsa bu 5
7: dəqiqədən sonra... Bitsin gedək də.
8: Bitsin gedək. Necə məsləhət bilsən, bitsin gedək və Pedrinin bu zərbəsini bizə yenidən göstərdilər.
7: Pedridir.
8: Kimdir pəs? Pedri təbii ki.
7: Rodri deyil.
8: Rodri, Pedri deyirəm mən. Rodridir.
7: Pedri açandan Rodri oldu.
8: Artıq artıq İspaniya mənim özümü də şoka salıb. Oyunun statistikalarına baxanda 72% İspaniya topa sahib olub hal-hazırda və qapı istiqamətinə 5 zərbə onlardan 3-ü qol anıdır. 3-ü də elə qol olub. Amma Səudiyyə Ərəbistanda bu zərbələrin sayı ümumiyyətlə qapı istiqamətinə 0-dır və 0-70 303 də 10-63 bizim nömrəmizdir. Bu nömrəyə yaza bilərsiniz. Təbii ki, yazılan mesajlar da var oxuyacaq, amma ağanın xəbərləri də var.
7: Kurasov barəsindəki tarixi nəticə elədər. Dünya çempionatlarında ilk xallarını vurdular. İlk qollarını vurmuşdular almanlarla oyunda. İlk xallarını da qazandılar. Yəni, yaxşı başlayıblar Konzas şəhərində keçirilən Ekvadorla oyunda qolsuz heçəcə ilə razılaşdılar və bu onların ilk dünya çempionatlar, mundiallar tarixindəki belə ilk xalı idi. Bundan başqa qapçıları da 15 sev ilə dünya çempionatının tarixinə düşdü. Bu, 1966-cı ildən sonra ilk bax belə bir rekorddur. Və təxminən 156 min əhalisi olan və dünya çempionatında iştirak edən ən kiçik ölkələrdən biri sayılan Kurasov məhz Romun möhtəşəm performansı sayəsində turnirdə ilk xalını əldə etdi və növbəti mərhələ şansını qoruyub saxladı və Eloy Rom rekord göstəricidən xəbərsiz olduğunu bildirib. Maç zamanı bu barədə düşünmürdüm, düzünü desəm, Tim Howard'ın rekorduna çata bilmədiyim üçün biraz məyus oldum, bunu da zarafatla bildirib. Hər halda yəqin ki, hamıya bəlli oldu ki, Ekvador niyə görə qol vura bilməyib Kurasovaya, çünki 15 sev ilə yadda qalan bir LA Rom olub.
8: Bəli, qruplarda nə dəyişdi dünənki oyunlardan sonra? Almaniya növbəti mərhələyə artıq adını yazdırdı play-off-a. Orada fil dişinin 3 xalı var, Ekvadorun və Kurasao'nun hər biri 1 xalı. Məhz növbəti oyunlarda fil dişi ilə Kurasao, Almaniya isə Ekvador üzrə gələcəklər. Şansı var Kurasao'nun fil dişini məğlub etsə əgər, İkinci pillə ilə və yaxud da ki, Ekvador-Almaniya məğlub olsa, fil dişi ilə heç-heç oynasa, ən yaxşı üçüncü ilə çıxa bilər. Niderland-Yaponiya 4 xal hərəyə, qrupda F qrupunda, İsveçin isə 3 xal var, Tunis isə artıq vidalaşdı bu dünya çempionatı ilə. Bugün isə növbəti qruplarda oyunlar start götürəcək, növbəti qruplarda oyunlarla bağlı isə sana məlumat verəcək ki, nələr dəyişdi qrupda. Hal-hazırda biz... İspaniyanın, daha doğrusu Səudi Ərəbistanın hücumunu görür. İspaniyanın qapısına oyunun 45 üstəgəl 4-cü dəqiqəsidir. Üstünlüyü verib bir balaca İspaniya Səudi Ərəbistanı elə bil rahat şəkildə oynayır.
7: Həm dincəlirlər, həm də onları da oynamaq imkanı yaradırlar. Deyim ki, sənə bir sən də bayaq danışdın F qrupu ilə F qrupu barəsində, amma gələn oyun Niderlandın işi rahatdır. Hər halda Tunislə oynayacaq. Qrup birinci üçün, bonlar üçün yaxşıdır. Amma bu həm də o deməkdir ki, Yaponiya və İsveç oyunu da çox dinamik keçəcək və orada çünki bir xalları var və ikincilik üçün oynayacaqlar. İndi bir xalladır, amma orada
8: bir xal fərqləri var daha.
7: Bəli, doğrusu. Bir xal fərqləri var. 4 və 3 xal yığıblar. Yapon 4, İsveçlərin 3 xal var və bu oyun onların şəxsi göstəricilərinə görə növbəti tura keçidlərində 16-da 1 finala görə kifayət qədər mühüm olacaq.
8: Məncə İsveçə qalib gəlsə Yaponiya ən yaxşı üçlü.
7: 100 faiz. Yox, burada artıq 100% ən yaxşı üçlü var bu qrupda.
8: Hə, ya ən yaxşı üçlü var bu qrupda. Elə məs D qrupunda da var.
7: Amerika
8: qrupunda, bəli. Şotlandiyanın yer aldığı Braziliyan qrupunda da var ən yaxşı üçlü. Belə. Hal-hazırda qruplarda vəziyyət budur. Biz isə artıq qısa fasiləyə getmək ərəfəsindəyik, amma İspaniyanın oyunu hələ iki hissəsi bitməyib. İspaniya.
7: Amma yəni ki bu nəticə ilə artıq
8: bitəcək. Bəli, bu nəticə ilə artıq bitəcək və təxminən bizi sizdən 5-cə dəqiqə ayıracaq.
7: Baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var ki, Qanlı Mərcinin yeganə yaxşı bir platforması elə Mislinin platformasıdır. Burada siz idman və lotereya əvəzkarlarına nə lazımdırsa, burada istər epoz qazan oyunlarında, istər elə Mislinin Qanlı Mərc platformasında, Misli Arena'da cürbəcür versiyalar verilir sizə. Təxminlərinizi burada edə bilərsiniz. Misli ekspertlər sizin köməyinizdə gələ bilər və Ole Ole kampaniyası bu mundial çərçivəsində sizin əsas belə isə əyləncə məqamınız olacaq. Təbii ki, burada bol qazanclar, bol bonuslar da sizi gözləyir.
8: Bitdi birinci hissə, amma ikinci hissə siz təbii ki, TVNET vasitəsilə baxmağa davam edə bilərsiniz. 055-5-53-35-ə zəng edib TVNET-ə qoşa bilərsiniz və yaxud da ki, TVNET.az saytına da müraciət edə bilərsiniz. Bir də bizim təşəkkürümüz, sponsorumuz Dinamik Okean su filtrlərinədir ki, onlar Respublikanın bütün bölgələrində fəaliyyət göstərirlər. Ən yaxşı su filtrləri adına layiqdirlər və 24 saat xidmətinizdədirlər.

0: gün fürsət. Elektrikli ot biçən indi 129 manat deyil, 99 manat. Nərdivan 53 manat 50 qəpik deyil, cəmi 47 manat 90 qəpik.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Ferdi sahipkarlar, şans sizden yana olsun. ABB Biz ile ettiğiniz ameliyatlar loteriyada yeni şans kazandırır. Galibleri değerli hediyeler ve büyük priz yeni hibrit avtomobil gözlüyor. Loteriye 18 Ağustos'ta dek devam edecek.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı taraftar seçiminden başlayır. 25 yıllık tecrübeye sahip CFI, sehimle, valutalar, kripto valuta, 15 binden çok aletlere çıkış teklif edir. CFI Azerbaycan'ın komisyasız ticaret, ani medahil mekhariç, her adımda ferdi desteği üstünlükleriyle investisiya dünyasına adım atın. Etraflı malumat için 3wcfi.trade saytına dahil olun.
2: CFI Financial İnvestisyon Şirketi GSC, Azerbaycan Respublikası Merkez Bankası'nın 7 Noyabr 2024 tarihli ISN L7 2016 numaralı lisansiyası esasında faaliyet gösterir. Marja ticareti, investorların kapitali için yüksek risk yaratır. İnvestisiye etmeden önce bütün riskleri tam anladığınızdan emin olun.
4: Rafı Grup'un Sibriz'de inşa ettiği dünyaca meşhur olan Swiss Hotel'de Eyla investisiya fırsatı. Özel havuz, şahsi çimerlik, spa ve restoranlar. 20% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle oteldeki menzilleri elde etmeye telesin. Telefon
5: 30-49-19.
6: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TE sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
7: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
8: Akşehir'de Premium Yaşayış Kompleksi, Raffle Edition, 30% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle menzilleri elde etmeye telesin. Etraflı 3wraffle.az ve
9: Ulduz 4919.
10: Premium Residence Sibriz layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
11: Apşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmak şansı elde et. 3 adet Sharm El Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter ve daha çok hediye seni gözleyir. 30 sentyabra dek her 50 manatlık alışverişte bir lotarya bileti kazan. Apşeron Mall'da daha çok alışveriş, daha çok şans demektir. Əlaqə Ulduz 6767.
12: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
13: Hə, artıq bugünkü efirində bitməyinə son dəqiqələr qalıb. Bizim o artılmış dəqiqələrdir, 4 dəqiqəmiz var. Amma İspaniyanın oyunu birinci hissədə bitdi. Səudiyyə Ərəbistanla 3-0'lıq ilk hissənin nəticəsinə görə belə bitdi oyun. Kim bilir, bəlkə də elə bu cür bitəcək və bundan başqa gecə də bizə oyunlar gözləyir. Məsəl üçün Belçika-İran qarşılaşması 23:00-da Uruguay-Kabaverde görək. Vazelin bu dəfə Uruguayla nə edəcək? O da maraqlıdır. Və Yeni Zelandiya-Misir qarşılaşması Salah bu dəfə səhər 5-də oynayacaq. Bu da, indi bilmirəm, kim üçün maraqlıdırsa, səhər saatlarında oyaqdırsa bu oyuna baxa bilər.
14: Bayaq dedim ki, Qarabağ öz sosial şəbəkələrində bir video paylaşıb ki, tezliklə, artıq o tezliklə baş verdi. Yeni transferini açıqladı Qarabağ və Bosniya Hersegovinalı qapçı Xorvatiyanın Rijeka klubunun şərəfini qoruyur. Hal-hazırda da Martin Zlomislić dünya çempionatındadır Bosniya Hersegovina yığma komandası ilə birlikdə. Düzdür, əsas qapçı deyil. ehtiyat qapçıdır. Bosniyanın Majorjeka niyyətində əsas qapçı sayılır və transfer uğurla nəticələnib. Bu Qarabağın sayca bu mövsüm üçün 5-ci transferidir. Daha əvvəl Jali Maudib, Zakaria Savo, Samuel Laboto, Bruno Langanı, burada həm hücumçu var, həm sol cinah müdafiəçisi var, həm yarı müdafiəçi var və bu oyunçular transfer etmişdi Qarabağ. Köklü dəyişikliklər edir görünür Qarabağ. 5 oyunçu artıq bu mövsüm transfer edib. Adətən
13: gözlənilən idi amma.
14: Adətən biz öyrəşmişdik ki, Qarabağ transfer pəncərəsinin bağlanana yaxın bir neçə oyunçu transfer edir, amma hələ oyunlar başlamamış. Qarabağ 5 futbolçu transfer edib. Onda belə çıxır ki, Qarabağın əsas qapıcısı gedəcək, ya.
13: Nəsə ona işarə olur.
14: Kokarski'dən söhbət gedir. Borussia istəyirdi, onu Napoli istəyirdi.
13: Amma yəqin ki, onun satışından yəqin ki, yaxşı pullar
14: yaxşı qiymət var. 5-6 milyonluq qiyməti var həmin bu qapçının.
13: Və Fransa İraq oyunu təxirə salına bilər. Le Coupe nəşri bunu xəbərini yayıb Filadelfiyada gözlənilən əlverişsiz hava şəraiti bunu deməyə əsas verir. Sinoptiklər qarşılaşma vaxtı güclü yağış və ildırım ehtimalının yüksək olduğunu bildiriblər və Amerikada tətbiq olunan təhlükəsizlik qaydalarına əsasən stadion yaxınlığında ildırım qeydə alınarsa maç dayandırılır və yaxud başqa vaxtı keçirilə bilər.
14: Ümumiyyətlə bu dünya çempionatı FIFA-nın yox, Amerikanın qaydalarına uyğun həyata keçirildi. Həm meydanda, həm də meydandan kənarda olan bütün qaydalar məhz Amerika Birləşmiş Ştatları dövlətinin bütün qaydalarına riayət olundu. Oyunculara viza verilməməsi, oyuncuların deport edilməsi, hakimlərin deport edilməsi.
13: Kim harda nəfəs ala bilər bilməz.
14: Və ki, nəfəs ala bilər, oyuncunun nə bilim otelə buraxılmaması, dünən İspaniyalı oyuncunun başına gəlmişdi bu hadisə. Tamamilə Amerika qanunlarına uyğun həyata keçirildi bu dünya çempionatı.
13: Bilirəm ki, bu xəbəri çoxdan gözləyirdin. La Liqaya vəsiqə qazanan son komanda da bilindi.
14: Hə, dünənləri oyunları var idi, bəli. Malaga oldu yəni.
13: Malaga, o da deyək ki, La Liqa üçün çox da yad olmayan bir komanda. Arda bir gedir, gəlir ikinci sekundaya yerindən qayıdır. Və Malaga yekunlara əsasən Oviedo, Girona və Mallorca La Liqanı tərk etmişdi. Amma onların yerinə Malaga da, bax, bu çempionata yenidən qayıdış eləyən komanda oldu hər halda. Malaga həvəskarları bizdə olmaz, inanmıram. Amma həvəskarlarına biz göz aydınlığı verə bilərik.
14: Yəqin ki, Malaga azarkeşləri var.
13: Bizdə?
14: Böyük ehtimal, çünki Malaga böyük komandadır, tarixi bir komandadır.
13: İnanmıram.
14: O vaxtdan bu Deportivo onlar ancaq azarkeşləri məncə.
13: Nihat Kafeçi həvəskarları...
14: O Real Sociedad idi.
13: Hə, daha doğrudan Real Sociedad, Villarreal bax elə idi. İnanmıram, Deportivo La Coruña inanmıram ki, onun bir... Niyə olsun?
14: Niyə olsun?
13: Ya da ki, o bir qaqaş var idi bizdə, Bode Glimt. Onun kimi bir qaqaş varsa, biz nə deyə bilərik?
14: Ola bilər şimdi. Qaqaş hələ ki, sakitləşib düzdür, Çempionlar Liqası yoxdur.
13: Bu mövsümlük çıxırdı ortaya. Dostlar, gedirik bugünlük bir bazar axşamı. Buradan bir saatlik canlı yayımla gəldi və Radio Arena'nın təqdimatını etdi, amma yenidən sabah elə bizi növbəti bir həftə gözləyir ki, burada maraqlı dünya çempionatının artıq yavaş-yavaş qrup mərhələsinin ikinci turunda yekunlarına, sonra üçüncü turun oyunlara başlayacaq. Yəni yavaş-yavaş biz həllici məqamlara doğru gedirik. Ona görə gözünüz, diqqətiniz Radio 106.3 FM-də və Radio Arena Mundial gündəliyində olsun.
14: Sağ olun, sabaha qədər.

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Abşeron Mall'da Shopping Fest başladı. Ulduzlu mağazalardan alışveriş et, Dipal S09 avtomobili kazanmaq şansı əldə et. 3 ədəd Sharm el-Sheikh turu, iPhone 17 Pro, iPad, scooter və daha çox hədiyyə səni gözləyir. 30 sentyabrədək hər 50 manatlıq alışverişdə bir lotereya bileti qazan. Abşeron Mall'da daha çox alışveriş, daha çox şans deməkdir. Əlaqə Ulduz 6767.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik, yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Ağşəhərdə premium yaşayış kompleksi Raffle Edition 30% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə mənzilləri əldə etməyə tələsin. Ətraflı www.raffle.az və Ulduz 4919. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Raffle Group'un Sibrisdə inşa etdiyi dünyaca məşhur olan Swiss Hotel'də əla investisiya fürsəti. Özəl hovuz, şəxsi çimərlik, spa və restoranlar. 20% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə oteldəki mənzilləri əldə etməyə tələsin. Telefon Ulduz 4919.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Neçə yaşı oldu?
3: 5.
2: Xoşbəxt olsun.
3: Böyük oğlan olsun.
2: Yuna gün olsun, toyunu görə. Sağ ol.
3: Sən uşaqlarından bir yerdə.
2: Hələ olsun.
3: Olar, ona nə var ki? Tək xoşbəxt olsunlar.
2: Sağ ol.
3: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
4: Gələnlərdən ana dedim, balıq dalıyacaq.
5: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyə.
3: Balığı ne inirsən?
4: Rafiq 5 yaş tamam olur, istəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
5: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: uzaq, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Qoy qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsə də eybi yoxdur. Nə olur, doğum əqrəbanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Doğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdiniz, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Doğuya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə, dayı boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllim, sənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə inirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da müəllim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nəndir ki?
1: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölə bu iş.
1: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
1: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamış. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
1: Acığınız tutmasın. Nə pis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Fikri sənə qalmayıb. Özüm biləm.
1: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
1: Tanıyıram, bəs necə?
0: Heç olmasa adı uydu.
1: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Efendi.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
1: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqları özünə açıq olan.
3: Palto da alaram. İstəsə lap 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam heç yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyənmən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsin, başı o itin oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən, ona görə tapmırsan. Diri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsiz, səndən qaraj istəyən var, bir tez 13-cü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı
0: verirəm. Axı siz...
1: Tez 13-cü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
4: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvələ o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
2: Hə.
4: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
5: Hazırlaş, Firuza, səfərə gedirik.
2: Yanışım.
0: Məzuniyyət verdilər.
2: Görmək.
5: Moskviç də üstəlik.
0: Əzizim, şey.
6: Sən Fyodor İspaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
7: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər, ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
6: Əgər kitablar yanındadırsa,
7: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
8: Bu qəşək qız kimdir?
9: Necək? Bu mənim şagirdim. Vəssalam. Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən elə heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə nə üçün məndən üzr istədik?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin sizi ötürüm.
4: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmə aparıb.
10: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
4: Onu yapmamalar dalaşırlar.
10: Dalaşırlar.
4: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Onun...
1: Bugün Mehri bizim qonağımızdır, mənim və atanın.
2: Gəlmədi.
3: Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
1: Sürəyi xanım zavoda zəng vurmuşdur.
0: Sevərdimi,
3: ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
1: Bizimkindən də...
0: Gəlmədi.
1: Mən gərək bura gəlməyəydim.
0: Yox.
1: Elə bildim, anana sən demisən.
4: Ara belə! Yerə də bu nasıl ustet vurmur? Xəbər yoxdur, yuxarıda bir qatırı qurmuz var. Bu kimdən bunda gəlir?
5: Hamıdan mehribansan, qəşəksən.
1: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
3: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
1: üçüncü?
3: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edər.
1: Üçüncü?